jom, aye ye jom, aye ye jom. Siya bi lema o kahudi. Ano baya ba, mausaso. Peja ba, wunai na, wusana, wajana, aye ye na. Ebe iwa ya, ebe, ebe.

Me busia ye mima. Me na ko fua ye mima. Wo ra de dia. Wo ye mima. Wo na me di wati. Akosia wi ye. E wi ase ba pome. E wi ase ba mama tini su. Me wi nya me di wati ye. Wo ye mima ta. Hallelujah.

ka wo so nye obia ahofe ene yeni mo nyama ewo ye dibra ye wona ma ye nyeso en che ye miano ya benya mie ni mo so ye wono kwan ye be fa so yin nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui ka ye nim die bia ka tu ye